tegolo megeko ya ikolbena te jitsolbentsintse yetenkumegetsintse twins yongutsinagaleng.